0: ferdig nå.
1: Og det hørtes jo veldig fornuftig ut. Så vi gikk ut av fra Skagvei, og vi kvittet losen, og hadde kursen for alupene. Og det var relativt bra vær I begynnelsen, men vi lå da på sørsida øyene, og så kom det da et lavtrykk, og som lavtrykkene flest gjør, de kommer gjerne og går I en nordøstlig retning. Og vi fant ut det, at vi da måtte gå på nordsida øyene for å

0: fremadspråket på været med kun styrefart for å holde da bauen opp mot vinden.
1: I just have to

da som sagt på været, og når da dette her skjer, som jeg nevnte, så forandrer jo vinden seg 180 grader. Og det vi skulle ha gjort på litt tidligere tidspunkt, det var jo da selvfølgelig å ta oss og forandre kurs, og så gå på sørsiden og søke ned. Men når det valget ble tatt, så var det allerede for sent.

0: Så vi lå der oppe I dette været her da I fatta I nesten to døgn, og torde ikke å snu båten, for da var vi sikre på at det ville skje en ulykke.
1: Oh,

altså stuper ned i bølgedalen, og så kommer da hele havet og dekker da om cirka hele bakken og hele da en tredjedel av om cirka hele havet og en masse mykker fra dekket. Og da ligger båten nede under vann, altså kjempebåten jobber og jobber og jobber for å rive seg opp igjen i dette voldsomme sjøhavet, og da ser man til slutt en del igjen som kommer båten opp, og da hele sjøen den bare da fosser vekk fra deg en ferd.